0: Radio Kapris. Kapris.
1: Lesk v očih za me.

obrnil stran. Ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

spet zdaj k nam prihaja. In spet regres sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zvežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
2: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
3: Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
2: Kaj?
3: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
4: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
3: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
4: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
1: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
3: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
3: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
0: Radio Kapris. Kapris.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in mali gospodin

0: Pika.si.
1: Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
2: Kaj?
1: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
3: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
10: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
11: Kapris.
12: Kapris.
11: Kapris.
13: Armažigan.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Danes nas čaka tak zanimiv vremensko vsaj dan, ki bo prinesel najverjetneje take dokaj jesenske temperature, ne bodo previsoke, ne bo pa niti prehladno, okoli 24 stopinj se pričakuje. Nekaj padavin se pričakuje, mogoče tudi v popoldanskem času, ma za kratek čas, če bi šlo samo mimo in še najverjetneje se tega čisto nič ne bo zgodilo. Jutri nas čaka lep sončen dan, od ponedeljka naprej pa spet daljše obdobje brez dežja in prijetnejših temperatur. Trenutno imamo 20 stopinj v Kopru in Piranu, imamo stopinjo in trenutno tudi v Dragonji pri mejnem prehodu, 14 jih imamo v Ilirski Bistrici, za enkrat danes zjutraj ima morje 25 stopinj tudi na portoroški plaži. Kar se tiče cest, pa vseeno počasi, previdno in strpno, v tem trenutku, čeprav brez večjih zastojev ali zapletov, imamo vse ok na cestah, so sicer mokre ponekod, spolske, zato dejte biti na to dodatno pozorni in previdni, in če se karkoli zgodi in to vi opazite, nam seveda sporočite.
2: Nič 8 nič, 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto, ne hvala.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
1: Tako je, dobrodošli v vikendu. Ura je 8 pa 3 minute, 19. september je danes, sobota, in v tej soboti si bomo vsi mi, ki smo se morali zjutraj štempljati, delali malce družbe, tako da nič 3153388, SMS-i, WhatsApp, Viber, karkoli se boste odločili narediti, en dobro jutro vsem skupaj. Pri meni z moje strani skozi mikrofon, z vaše strani pa lahko prek telefona, pa lahko koga pozdravite. Začenjamo s hiti, začenjamo s kavo, Coldplay, Pitbull, Christina Aguilera, tako zdaj pa Katy Perry.
4: Katy Perry.
5: Kapris je zakon.
6: Številka ena na obali.

Feels like I'm falling in love. Ne vem, če se vi kaj zaljubljate ob 8.12.19. septembra, me najverjetneje pogled na zajtrk oziroma na eno toplo in sveže skuhano kafe skoraj tako, da bi se lahko vanje zaljubili. Dobro jutro, sem skupaj, Žiga sem danes z vami in tako bo vse do 14. Upam, da ste preživeli lepo petkovo noč in da ste se naspali, če na drugo, ker je bil menda teden kar tak izčrpen. Če pa se temu ni zgodilo tako, potem upam, da boste prišli na svoj račun kako drugače. No in v tem trenutku, če smo že pri računih, najverjetneje tudi vsi vi, ki radi naročate iz kakšne azijske trgovine ali pa preko kakšne aplikacije z zelo, zelo nizko cenovnimi artikli, ki pravzaprav se zdijo skoraj čudno, zakaj so tako poceni. No, nekaj teh bo še dodatno utrpelo neko novo, bomo rekli, spremembo in uvedbo Evropske unije. V tem trenutku se dogovarjajo za novo carino za majhne pošiljke. Pa ne tista, ki smo nazadnje govorili pred kakšnim mesecem, da so artikli, ki pridejo predvsem iz azijskih držav, nekoliko dražji zaradi pač tiste obdelave. Ne? Zdaj prihaja nova pristojbina. Nanaša pa se na pakete z vrednostjo do 150 evrov. Ker očitno vsi radi naročamo kaj za 10, 15, 20 do 50, jaz ne vem, če sem kdaj iz aplikacije naročil več kot za 50 evrov. No, nova pristojbina bo letela točno tako, kot sem jaz. Poleg tiste, ki smo jo že poznali, pride še kaj nova pristojbina. Nanaša pa se na pakete z vrednostjo do 150 evrov. Ker očitno vsi radi naročamo kaj za 10, 15, 20 do 50, jaz ne vem, če sem kdaj iz aplikacije naročil več kot za 50 evrov. No, nova pristojbina bo

0: tudi tista stvar iz Kitajske ne postane več tako zelo poceni, ne, kot bi si kdo mogoče sprva predstavljal. Zdaj, če ste naročili, ste zaenkrat še varni, ko bo prišlo do te uredbe, pa boste najverjetneje morali še tiste 2 evra prišteti. Ura je 8.15, že čez nekaj trenutkov nadaljujemo tudi s primorskimi novicami, pa da vidimo, kaj so pripravili za danes, ampak najprej 2 hita. Another 54 Ultra, potem pa še Rihanna.
1: Capris.
2: My name is Jesse, Jesse from the Haida.
3: And my name is Ozan.
4: Radio Capris!
5: Capris je številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.

0: Shine Bright Like a Diamond. Ob 8.20, 19. september, danes sobota, upam, da ste fajn. Vam povemo, kaj pripravljajo pri Primorskih novicah in kaj vas čakajo.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Čakajo vas seveda take sveže novice in tokrat bodo tudi politični. Besede župana Strpčnika, da ne bo več kandidiral, so vedno manj odločne. Skupino Cimos prevzema četverica domačih menedžerjev, pa tudi o tem, da turizem prihodnosti se v Portorožu že meri, skenira in preizkusa. Sodba Postojnčanju zaradi bombonov s THC-jem prestroga, sprašujejo pa tudi, da Božiček bo prinesel nov železniški tir med Divačo in Koprom. Marsikaj drugega še najdeš v čisto sveži Primorskih novicah. Kafe Brioš in Primorske novice pa so itak perfektna kombinacija.
2: Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
2: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali. Na obali.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
8: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
7: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
8: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
9: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
7: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
9: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v planetu Koper.
0: Javno podjetje Okolje Piran vabi v svojo ekipo vzdrževalca naprav in objektu črpališč ter čistilnih naprav. Od kandidatov pričakujejo srednjo poklicno izobrazbo elektrotehnične, energetske ali strojne smeri ter vozniški izpit B kategorije. Izbranemu kandidatu ponujejo zaposlitev za nedoločen čas in poklicno zavarovanje, nekdanjo beneficirano delovno dobo. Vsi, ki izpolnjujete pogoje in vas delo zanima, jim lahko prijavo z življenjepisom pošljete najkasneje do 21. septembra na elektronski naslov info@okoljepiran.si.
11: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
12: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
13: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za auto.
14: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
15: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
9: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
2: Radio Kapris.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Strunjanskem drevoredu je pravkar izmerjenih 19 stopinj, morje ima 25 stopinj na Strunjanski plaži. Če smo že tam, pa gremo še tam na plažo. No, ker danes načeloma plažo bi lahko tudi res obiskali glede na temperature in glede na sonce, ki se nam obeta, čeprav že ves teden od zdaj naprej bi naj moralo biti sončno, pa ne samo danes in jutri, ampak tudi od ponedeljka naprej. Danes popovdne mogoče pride nek oblaček, ki nekaj malo zmoči, tako da počaka še s tistim pranjem avtomobila. Če pa smo že pri avtomobilih, trenutno ni večjih zastojev ali zapletov, tudi na Belvederju ne, ampak najverjetneje se bo zgodilo v kratkem, da se bo tam podaljšala nekoliko pot, tako da če boste slučajno kamorkoli se odpravili in opazili kakšno drugo prometno posebnost, sem tukaj na voljo, samo pokličeš na
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vikend na Kaprisu.
2: The Weekend. 8.32, dobrodošli v soboto 19. septembra. Alora, mi se še vsi malce prebujemo, ker pač na soboto ob 8. Tako na meji z legalnostjo, če se lahko zbudiš. Sploh za nas, ki smo šli nekaj danes oddelati, tako da pozdravljam vse tiste, ki danes na to soboto delajo in ne vidijo uro, da pride ponedeljek. Dajmo si polepšati že soboto in bo nedelja potem samo še dodatno lepa. Prihajajo hiti Moskina, Enrique Iglesias in pa J-Lo, David Guetta.
7: Hi, this is Jennifer Lopez.
8: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.

0: Malek, danes je taka lepa sobota, zakaj ne bi izkoristili za kakšen obisk dogodkov, zato vas Nasika Cvajdih tako vabi.
1: Danes ste od 14. do 21. ure vabljeni pred krajevno skupnost Škofije, kjer s podporo mestne občine Koper in krajevno skupnost Škofije, društvo Dobra volja Škofije, prireja kulinarično turistično prireditev Nonina žlica. 12 ekip Škofije polni zvoni po domačnosti. Ljubitelji kuhanja tekmujejo z bobiči, mineštrami, pohorskimi, kozjanskimi in drugimi lonci in še veliko tega za najboljšo žlico. Podbujajte jih živo o bogatem spremljajočem programu za vse generacije. Sledi brezplačna degustacija in ob 19. uri koncert kantavtorja Adija Smolarja. Poskrbljeno za jedačo in pijačo in seveda za dobro voljo. Prost vstop, dobrodošli na naše škofije.
0: Hvala Nasika za to povabilo. Drugače imate danes že ob dopoldanskem času, ob 10.30 v Krkavčah, festival Šaurink in veste, da to so ponovali naši najljubši festivali in dogodki, tako da dejte se udeležiti tudi tega dogodka, kjer bo seveda logično, če so Šaurinke in če je to Istra, veliko, veliko domačega in dobrega, tako da boste najverjetneje lahko uživali vse med 15. do 23. ure, pa vam ponujajo tudi brezplačen avtobus med Koprom in Krkavčami. V Izoli imajo pa danes ob 19. uri Metal Island koncert, tako da tudi za vse tiste, ki ste malo bolj rockerski po duši, ali pa vam seveda danes prijan malo metala, greste in zavijete v Izolo.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
3: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Vse najboljše za te.
5: Čak, pa, dobro znoje.
0: Harvey Norman.
5: A, pa mu nismo nič prinesli.
0: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neki popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
6: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
7: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
11: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
12: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
13: Velika otvoritev nove, še večje trgovine Vitapur v Planetu Koper. Samo to soboto podarjamo kar 50 brezplačnih vzglavnikov za prvih 50 kupcev. Čaka pa vas še dodatnih 10% popusta ob nakupu. To soboto od 9. ure dalje v novi poslovalnici Vitapur v Planetu Koper.
14: Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Kapodistrija. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
15: Radio Capris.

0: kafe direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: 21 v Ankaranu in Piranu, trenutno imamo 15 stopinj v Postojni in 17 na Kozini, morje ima danes 25 stopinj, tako da če se slučajno odpravljate kamorkoli, že pač mogoče je kot opcija danes popovdan tudi plaža, ko se bo sicer kakšno površje malce posušilo. No, kar se tiče tega, koliko se bo kaj posušilo, moramo nekaj dodati, v popovdanskih urah utegne priti mogoče ravno en oblak, ki utegne zmočiti malce tudi vaše popovdne, ampak za kratek čas, brez skrbi, mi se temu ne damo in gledamo če na drugo že proti nedelji, ki bo prav tako lepa sončna.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim Lukrecija Ambrožič. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladji na Bližnjem vzhodu, potem, ko je bilo v obveščenem poročilu, pripravljenem s pomočjo umetne inteligence, napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja. Po navedbah štirih virov seznanjenih z dogodkom so se ameriške sile pripravljale, da ladje ustavijo in da se na nje ukrcajo oboroženi vojaki. V zraku so bila tudi vojaška letala. Obljube vlade o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene. Je včeraj na dogodku, namenjenem uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku, opozoril generalni sekretar Združenih narodov. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek. Pri Konjeniški zvezi Slovenije so se odzvali na najnovejša razkritja povezana s sistematičnimi zlorabami v Konjeniškem klubu v Velenju. Zapisali so, da obsojajo vsakršno obliko nasilja, zlorabe, nadlegovanja in zlorabe položaja, še posebej, kadar gre za otroke in druge ranljive osebe. Konjeniška zveza Slovenije zanika poročanje medijev, da naj bi bili na vezi o sumih zlorab v Velenju obveščeni že konec leta 2022 in da naj bi od prijaviteljic izsilili umik prijave. Poglejmo še šport. Slovenski tenisači so na pragu vrnitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. V petek so v Ljubljani dobili oba dvoboja proti Izraelu, tako da za končno zmago potrebujejo le še eno točko.
1: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni in kjerkoli se nahajate v tej točki, zaenkrat se sicer asfaltne površine že lepo sušijo, ampak še vedno grejo biti nekje spolzki, če so sploh ostali dlje časa mokre. Na Belvederju zaenkrat brez večje gneče, ampak še vedno potekajo dela in logično s tem se tudi nekoliko upočasni promet na tistem koncu. Frnetiči Gaberg, prehod Frnetič v smeri Gaberga, pravzaprav okvarjeno tovorno vozilo ovira promet za vse tiste, ki ste namenjeni na tisto relacijo, kar se tiče poti proti prestolnici, pa zaenkrat BP. Če kaj opaziš, mi sporoči.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Vikend na Kaprisu.
1: Tu smo. 9.4.19.9. Samo neke devetke. Ko bi vsaj bilo tako tudi v moje redovalnici na faksu. Ampak pač. V tem trenutku lahko povemo, da se družimo predvsem s tistimi, ki imajo danes resni dan. Zato čakam čestitke zanje na čestitke afna.radio.kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Skok v leto 1983 z Eurythmics in Sweet Dreams, tako zdaj pa najbolj sveža Somber in My Body Isn't Ready.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
3: Radio Kapris.
7: Obala je zakon.

0: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija na Šaredu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: Ja, stvar je taka. Ura je 9.13 in je 19.09. Če hočete čestitati, zdaj je trenutek. Čim prej čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca voščite in zaželite kaj tistim, ki danes praznujejo. Na 19. september, zanimiv datum, ampak gleš, zagotovo se najde kdo. Na mojem Facebooku se je našel Gašper, ki praznuje danes vsi dan, zato mu želim vse najboljše. In pa čakam seveda vaše čestitke in voščila. Čim prej pošljite, jaz vam pa dam vmes še nekaj hitov in nekoga bomo zagotovo tudi danes, upam da, uspeli dobiti na telefon in ga malce pohecati, pa seveda pospremiti v lepši rojstni dan, ki je padel, kot kaže, letos na soboto. Glass Animals, Sergio Mendes in Black Eyed Peas, tako je zdaj pa ona, ki če te upali, opalite. Taylor Swift in Opalite.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Kapris. Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman.

0: Tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorban.si.
1: Ne poslušajte štori, da vam komarji pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
3: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
3: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
7: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiran. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
3: Kampris.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ma kakšna lepa sobota, vsaj vremensko zaenkrat vse zelo ugodno, utegne sicer kakšen oblaček biti v popodnevu, ampak ta ne bo preveč svižil. V naše popovdne tudi se ne damo, če bo res, tako kot po napovedi kaže, ob treh mogoče malce pricurljalo z neba. No, to nas ne bo ustavilo do tega, da mogoče se danes docelo znajde na plaži popovdne, ko se bo večinoma posušilo. Morimo namreč 25 stopinj pri svetilniku v Izoli in trenutno v Izoli merimo tudi 22 stopinj tam na Lonki. Nedelja bo lepo sončna in naslednji teden bo prav tako vremensko zelo prijeten. Kar se pa tiče cest, imamo eno posebnost in sicer predmet na vozišču pri Koper center Slavček v smeri Brtoku je oviran promet, tako da previdno in pa še okvarjeno vozilo imamo predor Markovec v odstavni niši, tako da bodite na to tudi dobro pripravljeni in to je vse, kar zaenkrat beležimo. Dela potekajo na Belvederju in zato mogoče kakšnih 5 minut prej od doma ne bo prav nikomu škodilo. Previdno!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MGZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: 19.30. Zadnji izdihljaji naših današnjih čestitke, zato čestitke afna.radio.kapris.si lahko tudi prek spletnega obrazca. Čim prej pošljite, če želite ujeti, da preberemo čestitko v živo, sicer boste pozni in se boste pobrisali pod nosem. V glavnem, če se pa ne boste pobrisali pod nosem, mogoče boste polizali kakšno vilico od torte, če boste pri komu snedli, no pomislite, komu greste, pa pošljite mu čestitko na Kapris, mi pa bomo na tem še nekoga poklicali. Tri hiti! Pa slavnicu dneva zazvoni telefon.
5: What's going on? This is Temper City.
6: Radio Kapris.
3: To je Kapris.
7: Kapris je številka ena na obali.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Prosim.
3: Si pronto?
2: Halo?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Si, chi è?
2: Radio Capris.
4: Si si scralla po možnosti ti, ne?
2: Po navadi, ja. Takve posebne številke si pa shranim.
4: Kako brez veze?
2: Ja, res brez veze. Škoda, ki nisem igrala igri, pa ampak...
4: Ne. Si preveč iskrena, kot kaže. Si preveč iskrena.
2: Tako, ja, res.
4: Ja, nič, pol pa nič. Pol pa ti ne bom povedal, da ti je divja svinja prišla na dvorišče in da ti je razrila. Ne, nič, nič.
2: Včeraj sem dobro pogledala, je ni bilo.
4: Ne, ja, nič, pol pa nič. Pol pa ti bom samo čestital in voščil za rojstni dan. Vse najboljše, Tatjana.
2: Hvala, Žiga.
4: Martina in
2: hvala.
4: Zoran seveda želita vse najboljše in tudi zgornje nadstropje. Vsekakor se ti pridružujemo ob tvojem jubileju in upam, da boš danes dobro praznovala.
2: Ja, bomo probali. Odvisno od družbe. Ma družba bo dobra, tako da upam, da bo v redu.
4: Dobro. Potem pa naj ostane prostor za druženje in uživanje. Tatjano, vse najboljše, si slavljenka dneva Radio Capris.
2: Hvala lepa. Hvala Radio Capris, hvala.
4: Boš šla v foriserijo, boš peljala moža, če bo ubogal.
2: Če bo ubogal, seveda. Ja, če bo ubogal, ga bom peljala, če ne pa ne.
4: Če ne boš vzela koga drugega. Lej, se takih kandidatov, ki bi šli v foriserijo na pico, zagotovo se najde hitro kdo. Tako da ja, boš uživala tam gor na Višti, na Dizolo in kakorkoli že pač še enkrat se ne boljše.
2: Ja, res. Hvala lepa.
4: Lepo bodi.
2: Škoda, sem bila prehitra.
4: Ma dobro. Zbriši telefonsko, da te lahko naslednje leto pohecamo.
2: Ok, bom.
4: Lepo bodi, Tatjana, vse najboljše.
2: Ja, hvala še enkrat.
4: Čau, čau.
2: Hvala.
5: Kapris. Številka ena na obali.

0: I love you, I'm sorry, pravi Gracie Abrams in se jim mi tudi zahvaljujemo, drugače pa čestitkami zaključujemo. Gneča na Šmarski cesti proti Kopru, zato previdno in strpno in še enkrat previdno.
1: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
2: Ne, jaz se delam smuti.
3: Se vozimo v šolo ali službo.
2: Ej, hvala za to, ker mi je zato že to vse radar je.
1: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
4: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
3: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
4: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
1: Za top začetek dneva.
5: Vedno nasmejani.
3: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
1: Hvala, ker si vsak dan z nami.
2: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
3: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
2: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
6: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 3.

0: Pika.si.
1: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
2: Kaj pa tako vohaš?
3: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
2: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
3: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
4: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
5: Tačka, vse za živali na enem mestu.
6: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.
7: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
9: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
10: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
11: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
10: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
11: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.

0: Letimo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Številka 22 se je prikazala na termometru v Kopru, stopinjo manj imamo v Luciji, 16 v Ilirski Bistrici in 16 tudi v Postojni. Danes bomo imeli kar nekaj sonca, čeprav utegne popoldne biti še nekoliko oblačno in kakšna dežna kaplja past na glavo. V tem trenutku ima morje 25 stopinj tudi na Strunjanski plaži. Kar se pa tiče jutrišnjega dne, jutri pa bi bilo naj čisto jasno, lepo sončno, tudi dovolj toplo. Ponedeljek, torek, sreda tudi. Zaenkrat ni na vidiku držija, tako da držimo pesti, da se bo uresničila napoved.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline, Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami. Uvaja tudi sankcije proti ruskemu predsedniku Putinu, članom njegove vlade, ruskim oligarhom ter bankam in drugim finančnim ustanovam. Zakon hkrati podaljšuje sankcije proti iranskemu energetskemu in obrambnemu sektorju. Ameriški predsednik je včeraj sporočil, da so Združene države Amerike z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. V Šentjurju so zaključili četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja. V naseljih Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec so zgradili več kot 11 km kanalizacijskih vodov in omogočili 151 novih priključkov. Na centralno čistilno napravo Šentjur je tako priključenih še 351 populacijskih enot. Poglejmo še v svet kulture. Koprska občina bo danes v Krkavčah pripravila festival Šavring. Obiskovalci bodo spoznali istrsko dediščino in lokalne okuse. Občina želi s festivalom osvežiti spomin na pogumne istrske žene.
1: Previdno in strpno, predvsem potrpežljivo, če se odpravljate na Šmarsko cesto. Tam je zdaj že zastoj vse od Betole na Džiru naprej, tako da boste najverjetno v smeri Kopra zgubili kar nekaj časa. Gneča je vse večja, pa je tudi na Belvederju oziroma v eno in drugo smer mimo Belvederja zaradi del, ki tam potekajo. Še vedno imamo tudi v smeri Kopra v predoru Markovec okvarjeno vozilo, ki ovira promet na odstavni niši, tako da previdno in to je vse, kar se tiče naših lokalnih cest. Če pa se odpravljate proti prestolnici, zaenkrat vse v zelenem z izjemo tistega dela. Pri Postojni. Če še kaj opazite, sem na voljo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
1: Vikend
6: na Kaprisu.
1: Ja, 10 pa 2 minuti, skoraj 3. 19. september je danes sobota. Dobro jutro tistim, ki ste šele ostali. In pa dober dan tistim, ki smo že kar nekaj časa budni. No, za nekatere bo kmalo čas za merendo, veste vi to. In kmalo bo pa čas tudi za naš kviz v Evropski uniji, ki ga seveda skupaj s Pino vsako soboto tudi imamo. In kakšno vprašanje vam postavljam danes po treh hitih izveš. In potem si bo nekdo tudi, lahko rečem, da lepo imel, ki je drugje kot v trgovini piranskih solin. Zato ostanite z nami. Olivier Rodrigo je tukaj, Drop Dead.

The Weeknd in Sacrifice na Kaprisu 10.13, še zdaj pravi, da odmeva po Milanu, ko je nastopil še nedolgo od tega nazaj. No, vsekakor pa za tiste, ki niste bili v Milanu ali pa če niste prav nikjer potovali, verjetno vseeno kljub samo veste, da je po Evropi zelo, zelo veliko jezikov. Danes je namreč sobota in čas je za naš kviz o Evropski uniji, kjer pa so v ospredju evropski jeziki. Skupaj s Pino v sklopu projekta Europa Direct Koprka pod Istrijo vam v sklopu tega kviza, kjer lahko dobite darilni bon za trgovino piranske soline, če boste seveda pravilno odgovorili, omogočamo, da tudi kaj še dodatnega spoznate v Evropski uniji. No in 26. septembra, torej že naslednji teden, praznujemo Evropski dan jezikov. Njegov namen je logično poudariti jezikovno in kulturno raznolikost Evrope ter spodbujanje učenja jezikov. In na naš Instagram, če greš na Instagram Radia Kapris, sem objavil pravzaprav eno nagradno vprašanje med vami, ki boste seveda pravilno odgovorili. Boste lahko sodelovali torej za nagrado, ki sem vam jo že omenil iz trgovine Piranske soline. Skoro, če smo že dva vikenda zapored dokazali, da je Evropsko unijo dobro poznate in da je zanimivosti v tej skupnosti res veliko, želimo od vas tokrat, da na našem Instagramu odgovorite in med storije je, da če boste slučajno iskali in seveda potem spremljate, če vas bomo slučajno kontaktirali, zato da vam nagrado tudi predamo. Pina ima to res sijajno zgodbo tega povezovanja z Evropsko unijo in se mi zdi, da vsakič nekaj novega spoznamo in če mogoče še niste spoznali, boste mogoče danes skozi EU kviz na Radio Kapris. Gremo naprej s hiti 10 pa 15 ura, Ray Dalton in Blood Running. Lelia.

0: zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
2: Pravijo, da velikost ni pomembna. Weekend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji weekend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Weekend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
6: Merkur. Ker je lahko še boljše.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilnega aplikacije Ilirika.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlaniji, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Predstavljaš idilično vreme, danes, če pogledaš ven skozi okno, zgleda res perfektno. Ni prevroče, je ravno prav, je dokaj sveže, morje ima 25 stopinj, za tiste, ki imamo radi hladnejše morje, je to top, torej, če greste na portoroško plažo, lahko uživate danes popovdne tudi na plaži, čeprav se za popovdne obeta eno kratko obdobje, mogoče celo kakšne dežne kaplje. V tem trenutku termometri pravijo, da imamo 24 stopinj tudi pri skladiščih soli v Portorožu in pa jutri bo, kot kaže, ves dan lepo sončno, ponedeljek, torek, sreda pa tudi zaenkrat nobene grožnje od dežju. Previdno je strpno, kamorkoli se namenjate, gnečo obeležimo še vedno na Šmarski cesti, vse še od Krožnega naprej, že tam pri Trehlovcih proti Kopru, tako da previdno, in v drugo smer je gneča že iz Strunjana proti Izoli, torej že v Drevoredu začne in pa na koncu izolske obvoznice prav tako v smeri Belvederja zaradi del. Vemo, da se tam danes v teh dneh nekoliko bolj zatakne, podobna zgodba tudi v Postojni, čeprav postojnska smer je tista bolj proti Kopru, nekoliko bolj otežkočena, v drugo pa teče dokaj tekoče. Bodite pozorni tudi v predoru Markovec, če je še vedno aktivno in sicer, da je predmet bil tam na vozišču, tako da če je, dajte paziti, če ga ni, toliko bolje.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vikend na Kaprisu.
2: Zdaj neverjetno nekateri že gledajo, kje imajo stelex in krpice, kje imajo sesalec, pa če dela pralni stroj in če vse doma v redu, potem najverjetneje veste, da imate prosto pred seboj. Za vse ostale, ki pa smo v službi, danes bomo zagotovo si delali družbo, če na drugo z našimi hiti in z vsem, kar imamo še za vas, brez skrbi, čez dobre povore tudi ponovito tistega, kar mogoče ste zamudili in to je stric Google nima pojma. O čem in o kom? Boste izvedeli, ko bo čas za to. Najprej vam dan hite. Michael Jackson, Justin Timberlake, Paula Chiara in Martin Garrix. In danes zelo, zelo veliko krat prežvečeni Ed Sheeran, ki, ja, dajmo reči, da nima več toliko fenov kot prej. Pa kar nekaj predskupin manj na turneji.
7: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
8: Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.
11: Obala je zakon.

Love never felt so good. Draga Michael Jackson in Justin Timberlake. Dobro, Justinu lahko povem, Michael nas posluša skje druge, ampak ne samo ljubezen felt so good. Vi ne veste, kako je šele dobro, ko ti nekdo lepo zmasira podplate po dolgem delovnem dnevu. Tisto je šele never felt so good. 10.40, nadaljujemo z našimi hiti. Kaj pa vi danes počnete? Dejte mi napisati na nič 3153328, delamo se družbo tudi s Halli Humberston na Radio Kapi, to love somebody.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
4: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
6: Volksfest pri Volkswagenu.
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
8: Porsche Koper.
9: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
11: Koša Mona.
12: Ok, koša te voldir.

0: Ljubljane, otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave, počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Lep dan je zunaj, ma res ma gre izkoristiti vsak sončni žarek danes, čeprav bo mogoče nekoliko bolj oblačno po kosilu, danes ma za kakšen kratek čas, ne misli, da bo zdaj ne vem kaj. Skratka, če greste na kakšno športno aktivnost, privoščite si in potem tudi nekaj dobrega, toplega pojeste, nekje na odprten, zakaj pa ne danes, se plače prišla ta teden. In potem boste seveda šli proti nedelji, ki bo prav tako lepa sončna in prijetna in tudi naslednji teden, kot kaže vsaj za enkrat, ni nobenega dežja na vidiku. Mogoče samo danes popoldne, kot sem že povedal, 24 stopinj za enkrat v Kopru, 23 v Piranu, 19 v Ilirski Bistrici in 17 v Postojni. Morje pa vabi tiste najbolj pogumne še vedno na plažo, in sicer morje ima trenutno na Divji plaži na Seči približno 25 stopinj.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Invalidsko podjetje Želva je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je iz prostorov v nekdani vojašnici preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore pri Svetemu Duhu. Nova lokacija bo zaposlenim omogočila boljše delovne pogoje, podjetju pa nadaljno rast in razvoj storitev za lokalne naročnike. V okviru Evropskega tedna mobilnosti 2026 Regionalni center mobilnosti Istra Brkini Kras danes pripravlja poseben regijski kolesarski dogodek, ki bo povezal vseh 8 občin obalno-kraške razvojne regije, in sicer ljudje bodo kolesarili od Komna do Pirana. Poslušajmo še besede vodje projektne pisarne Aleša Vodičarja.
5: Ja, vsekakor smo tudi pobudniki tega regijskega kolesarjenja s ciljem, da se spodbuja trajnostna mobilnost, predvsem kolesarjenje, pa tudi hoja, in da se povežemo celotna obalna kraška regija in da skupaj to promoviramo. Seveda, občina Sežana je regijsko tudi središče Krasa. Zadnje leta kar delamo tudi na izboljšavi kolesarske infrastrukture, tako in danes jo bomo tudi delno tu ogledali in hkrati predstavili tudi plane še za naprej. Pomembno je, da ljudje poznajo, kaj je bilo že zdaj narejeno, in da tudi poznajo prednosti kolesarjenja, da nekaj naredimo zase, za svoje zdravje, pa tudi nekaj za okolje, da bo bolj čisto, manj izpustov. In to so tudi glavni cilji spodbujanja trajnostne mobilnosti in kolesarjenja.
4: Pa poglejmo še šport. Tim Farčnik je bil na kongresu danes tudi uradno imenovan za predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Imenovanje je bilo formalno, 46-letni Kranjčan je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze v obdobju 2026 do 2030.
1: Pravkar ste mi povedali, da se je postavil radar v obrovu in meril v smeri Podgrada, tako da previdno in strpno, in hvala za obvestilo. Drugače imamo predvsem nekaj gneče na Šmarski cesti, vse od Treh lovcev naprej proti Kopru, in pa logično gneča v eno in drugo smer mimo Belvederja na Dizolo, kjer se pravzaprav zaradi del čisto vsak dan nekoliko zatakne. Nekaj gneče trenutno beležimo tudi v smeri Postojne, tam je prišlo tudi do prometne nesreče, v smeri Kopra, Unec Rabar Komanda zdaj ovira močno promet, tako da gneča bo in ostaja tudi na tistem koncu. Ja, potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate, če pa slučajno na svoji poti še kaj opazite, dejte mi povedati na telefonski številki
3: 080-179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš, v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
2: Vikend na Kaprisu.
1: Obljubil sem vam, da ob 11. pa nekaj bo stric Google nima pojma in tega se držim. Po Alvaro Soler slišite, kaj smo vprašali ta teden otroke v osnovni šoli Lucija v prvem razredu. A sproti vam povem, da se vrača v naše jutranje dogajanje tudi nekaj izredno priljubljenega z lanske sezone, in to je Easy Quizy. Easy Quizy v nekoliko drugačni preobleki. Torej, zakaj gre? Težko povedati tu nekaj besede, ampak čisto preprosto tako. En tvoj odgovor je 10 evrov v obliki darilnih bonus za nakupovanje v centru Planet Koper, torej v obliki Planetaka. In za vsak odgovor pač pa imaš 10 evrov, 10 vprašanj, lahko celo v enem jutru zaslužiš kar 100 evrov za nakupe. Kaj ni to, ha? vsak torek med 7 in 8 uro bo. Zato hitro na našo spletno stran, ker imaš tam spletni obrazec, prek katerega se prijaviš v Easy Quizi, predvsem pa lahko potem vsakeč izbereš tudi eno pomoč. Ali manca, ali pangos. En od njih dveh vam bo zagotovo pomagal pri enem vprašanju. Ampak le, za eno vprašanje boste imeli pomoč, to je važno. Torej, kot že rečeno, Alvar Soler, Alanis Morissette, tako je zdaj pa Kygo in Khalid, za več o Easy Quizju pa kar direkt tako je zdaj na našo spletno stran. Ura je 11:05.

0: Alvar Soler in Mahija na Kapljico 11 pa 15 in 19. september, danes sobota. Kot veste, mi vsako sredo zjutraj govorimo z otroki. Ta mesec smo v osnovni šoli v Luciji, kjer smo otroke vprašali več stvari in nekaj še pride že naslednjo sredo, pa še eno sredo imamo na voljo potem. Ampak skratka, kar zanimivo vprašanje smo jim postavili in tukaj je še eno od teh, ki smo jih postavili to sredo, več pa seveda najdeš in slišiš na naši spletni strani v rubriki Streets Google nima pojma. Evo jih.
1: To je Jutro na Kaprisu in tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
2: Streets Google nima pojma.
0: Če bomo sijali, je zelo, zelo odvisno od tega, kaj so rekli otroci na to, kdaj je kdo star.
3: Ja, dejansko smo se z njimi pogovarjali o starosti, kaj počnejo tisti, ki so stari, kaj oni mislijo, od kdaj je ta meja, ko postaneš star, torej pri katerih letih in tako naprej.
0: Čakaj, bomo najprej vprašali, kdo so,
3: prav,
0: ker smo bili v osnovni šoli v Luciji prvi razred. Letos smo šli v prve razrede in oni so...
4: Tom, Nik, Mija, Tisa, Ula.
3: Dejansko smo se z njimi pogovarjali o starosti, kaj počnejo tisti, ki so stari, kaj oni mislijo, od kdaj je ta meja, ko postaneš star, torej pri katerih letih in tako naprej.
0: Čakaj, bomo najprej vprašali, kdo so,
3: prav,
0: ker smo bili v osnovni šoli v Luciji prvi razred.
3: Letos...

0: Mogoče, če bi mogel komu reči, da je star, mogoče bi mogel biti toliko star, koliko je bil Charles Darwin.
1: Moj ati je bolj star kot moja mama, samo je bolj majhen kot moja mama.
2: Kaj počnejo starejši ljudje?
0: Te starejši ljudje verjetno si pomagajo s palca pa nosijo uno kapo, kako se jih reče, pareta.
1: So gor na vozičku in delajo stvari z vozičkom.
3: Težko hodi,
4: da ne more v trgovino,
5: da ne zna voziti avto,
6: da nima denarja.
7: So v penziji,
8: so doma, ali pa nekje jih nekdo rabi varovati.
9: Mogoče ležijo doma na kavču,
10: da ne more še enkrat voziti,
11: da ne more hoditi.
2: Torej, Žiga?
12: Nisem še tako zelo star po temu, kar se sodi, kaj počnejo starejši ljudje.
2: Čeprav po letih smo stari.
12: Po letih sem pa ultra stran.
2: Ja. Zdaj, to, da hodimo s palco, to še ne, tako da imamo še nekaj fore.
12: Čuj.
13: Street Google nima pojma.
14: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te...
3: Čakaj, ma, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Teden mobilnosti v občini Hrpelje Kozina. To soboto vas čaka retro kolesarski vzpon na Slavnik in pestre delavnice za otroke. Na Kozini pa se bo ustavila tudi skupina kolesarjev, ki bo kolesarila od Komna do Pirana. V nedeljo ob 9. uri vabljeni na parkirišče pri Fami, odkoder se boste podali na voden pohod po Mitskem parku. Zaključek tedna mobilnosti bo ponedeljek 21. septembra s festivalom mobilnosti, ki bo od 15. ure dalje potekal na Mestnem trgu in v parku Žaga. Čaka vas pestro dogajanje za velike in najmlajše. Vabljeni na Kozino na dogodke v okviru tedna mobilnosti. Več informacij na hrpelje-kozina.si.
9: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
6: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
10: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
11: Niso lahke, ne. Nanka malo.

0: Glej, Liza, se zmenimo tako. Ti s tvojimi hiti si vedno dobrodošla na Radio Kapljica, kadar češ, pridi, ti skuhamo Anka več kot eno kafe, Anka na kosilo, te peljemo, ker je vedno lepo v tvoji družbi. In danes je lepo z njo ob 11. popol in je 19. september, sobota. Slišal sem, da je nekdo nekaj izgubil in slišal sem, da je nekdo nekaj našel, tako da...
1: Izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
0: Zjutraj nas je poklicala Erika in pravi, da pri njej tam na spodnjem šaredu je en kuža s pretrgano verigo, tako da najverjetneje je bil kje privezan in ali pa je nekomu zbežal, tako da najverjetneje se nahaja še vedno tam nekje na njihovem območju na šaredu. Sličice najdete v Facebook skupini Izgubljeno najdeno in če se le da, pomagajte mu čim prej domov. Pa malo pogledajte s to verigo, kako če sploh treba. Danes je na območju, včeraj pravzaprav piše, v Kopru bil izgubljen črn iPhone 16, zraven telefona je bila tudi avtobusna karta, pravi Toni, tako da če slučajno najdete bodi si telefon in avtobusno karto, veste, da je Toni pravi naslov. Poleg tega pa nam je pisala tudi Suzi, da Eda pogreša majhno mucko, mladička, sive barve z malce poškodovanim levim očesom in če ga slučajno vidite, nič, sedem, nič, šest, nič, ena, pet, nič, na območju, kot piše, Kozine. Tako da ja, če ste slučajno kje kaj takega opazili, pejte v Facebook skupino Izgubljeno najdeno ali pa pokličite kar direktno tiste, ki so to objavili.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Toliko krat sem se stegnul že skozi okno, da pogledam, kakšno vreme bo in če bo res drž okoli treh, da verjetno od tega vsega skupaj ne bo nič. Vremenska napoved se je sama po sebi tudi že izboljšala. 25 stopinj imamo trenutno pri Koprski taverni in morje ima tudi 25 v morskem parku Žusterni. Če vas skrbi, kakšno vreme bo jutri? Brez skrbi, jutri bo čudovito lepo vreme in od ponedeljka naprej tudi brez dežja. Vsaj za en teden, kot kaže, imamo pauzo pred tem. Na cesti pa zaenkrat brez večjih prometnih posebnosti, vsaj novih ne, gneča pa seveda ostaja na Šmarski cesti v smeri Kopra, še pred Tremilovci se začne in potem se počasi vije skozi Šelaro do Koprske hitre ceste, gneča pa itak tudi na drugi strani in sicer tam pri Brevederju je kolona zdaj že skoraj da na pol izoske obvoznice v smeri Lucije in pa od Lucije naprej skozi Strunjan proti Izoli, tako da bo potrebno iti po kakšni drugi, kakšni naši skrivni poti. Če pa greste po primorski avtocesti naprej, je zaenkrat nobene gneče v smeri prestolnice, v smeri Kopra pa na primorski avtocesti imamo priključek Unec, uvoz Postojna, že daljše območje zastoja zaradi del, ki so tam pri Postojni. Ampak to itak že poznate. Če še kaj opazite?
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC. Vikend na Kaprisu.
0: The Weekend. Ne, gre ni na playlisti The Weekend, da prihajajo Joker, Auki, Drog in Tame Impala z Genie. Ura 11.32, je 19. september. Nekaj manj za vas po teh treh hitih.

pod sebi sonce in Joker out na Kaprisu. 19 minut je do 12 in je 19. tudi september. Danes je sobota, upam, da ste fajni in upam, da ste si vse dobro probrali in preštudirali, kako boste od ponedeljka naprej vsi hitro in urno tekli že v jutranjih urah v nakupovalni center Planet Koper. Kajti tam imamo namreč mi zdaj že skrite kar nekaj teh kock. In seveda, vsak dan bo nekje ena kocka, tako da za tiste, ki boste želeli brezplačno nakupovati za 100 evrov, boste morali iti z drobnogledom, z lupo po trgovinah, da boste našli zeleno kocko in ta zelena kocka, kot že rečeno, ti prinaša 100 evrov nakupov. Zdaj, zelena ti prinese 100, ima una ta zlata. Una ti pa prinese 500 evrov, tako da s tem se tudi ne gre ravno hecati. Če boste želeli nakupovati brezplačno, se boste morali potruditi in iti iskati. Predvsem pa tudi dobro poslušati Radio Kapris, ker bomo mi že zjutraj kakšen namig dali. Mi pravzaprav voditelji niti ne vemo točno, kje je. Imamo namige in tako da bomo mi pomagali vam, da boste prišli čim prej do kocke. Predvsem pa boste morali spremljati tudi Instagram račun Planeta Koper, ki bo seveda pomagal s kakšnimi drugačnimi namigi. Tako da, od ponedeljka naprej pričakujemo to, da boste seveda nas klicali. Mi imamo telefon že na polnilcu, da bo pronto za ponedeljek zjutraj že. In potem bomo seveda pomagali do tega, da brezplačno nakupujete. Za tiste, ki pa pač ne morete brez skrbi, v petek boste lahko prišli tudi vi na vrsto. Za vse, ki pač ne morete fizično priti in iskati kocko, boste šli čisto preprosto na naš Facebook, kjer boste potem z namigi tudi vi sodelovali po svoje za brezplačen shopping. Evo, jaz sem vam povedal vse, več najdeš na naši spletni strani in tudi Facebooku. Na to pa nadaljujemo zdaj s hiti James Young, George Ezra, Bibi Rexha in Faithless na Kaprisu New Religion.

0: 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
4: Svaka čast, vesel se zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
7: Javno podjetje Okolje Piran vabi v svojo ekipo vzdrževalca naprav in objektov črpališč ter čistilnih naprav. Od kandidatov pričakujejo srednjo poklicno izobrazbo elektrotehnične, energetske ali strojne smeri ter vozniški izpit B kategorije. Izbranemu kandidatu ponujejo zaposlitev za nedoločen čas in poklicno zavarovanje, nekdanjo beneficirano delovno dobo. Vsi, ki izpolnjujete pogoje in vas delo zanima, jim lahko prijavo z življenjepisom pošljete najkasneje do 21. septembra na elektronski naslov info@okoljepiran.si.
8: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
11: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
12: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel

0: Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Še vedno sončno in tako danes tudi ostaja. Vremenska napoved se je izboljšala in trenutno, kot kaže, nas vse do, lahko rečemo, tudi konca naslednjega tedna ne bo presenetil menda noben dež, če pa bo kaj, vsaj za enkrat ne kaže temu tako. 25 stopinj v Ankaranu, 25 tudi v Portorožu, 22 v Ilirski Bistrici in 22 tudi na Kozini morjema, 25 stopinj trenutno tudi na plaži pri Sveti Katarini. In lep dan je, ne ga izkoristite doma na kauču, izkoristite ga nekje na odprtem in uživajte. Kmalu bo tista malce temnejša in hladnejša jesen.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Iransko sodišče naj bi ga obtožilo, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Pri tem naj bi pogosto uporabljali nejasne in splošne obtožbe. V 8 občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles, do leta 2028 pa v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala združuje več kot 260 prostovoljcev. Organizatorji letos v ospredje postavljajo pobiranje cigaretnih ogorkov. Lani so jih našteli okoli 11 tisoč. Vodje lokacij bodo udeležencem razdelili opremo in podpisne liste. Čistilna akcija poteka na dan kot 2 uri v času oseke. Poglejmo še v svet kulture. Ljubljanska drama bo nocoj vstopila v novo sezono na začasni lokaciji na Litostroju. Za začetek so izbrali dramo na polskem živečega ruskega dramatika Ivana Ripajeva Iranska konferenca. Prvo slovensko prizoritev dela, ki za izhodišče jemlje iransko problematiko, je podpisala režiserka Nina Rajić Kranjac.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
1: Radar imamo menda še vedno v obrobu in meri proti Podgradu, gnečo imamo na Šmarski cesti, vse od krožnega pri Treh lovcih pa vse proti Kopru in pa gneča tudi na drugi strani in sicer od Lucije proti Izoli in iz Izole proti Luciji. Nekje na polovici izolske obvoznice oziroma malce kasneje se začne že gneča zaradi del v smeri Lucije proti Izoli pa nekje na Valeti. Tako da previdno in strpno, kakorkoli že, imamo še nekaj obvestil tudi za Primorsko avtocesto, za enkrat kaže, da imamo pri vrhni ki v smeri prestolnice okvaro vozilo in s tem oviran promet. Tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, smo na voljo.
4: Vikend na Kaprisu.
1: Kot veste, 16. septembra se je pričel tudi teden mobilnosti in mi ga po svoje tudi zelo, zelo podpiramo. Nekaj ste slišali že, ko smo imeli v gostih v jutru gospoda Filipčiča iz RRC. Ja? In zdaj jaz mislim, da bi bil čas, da vprašamo našega Tilna, ki je menda v tistem, kar smo se takrat tudi pogovarjali, na taki posebni kolesarski turneji od Komna pa vse do Pirana. Pa da vidimo in slišimo, kaj nam bo povedal že po 3 hitih. Damjano David, The Script in Teddy Swims.
5: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
6: Številka 1 na obali.
3: Radio Kapris.

0: Damjanu David. Njegova Born with a Broken Heart, 12:15 bo kmalo in je 19. september, danes je sobota. In kot veste, poteka teden mobilnosti, tudi mi iz Radia Capri smo se odzvali in z velikim veseljem podpremo to inicijativo. In zato smo tudi našega Tilna, pa tudi Tomaža poslali v, bomo rekli, izvidnico. Kako to mislim? Ne vem, se mi bo zdaj javil Tilen, ki je na telefonu s terena. Tilen?
1: Čau, Žiga. Čau. Tokrat se javljam iz terena in sicer v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Regionalni center mobilnosti Istra Brkini Kras pripravlja poseben regijski kolesarski dogodek, ki bo povezal vseh 8 občin obalno-kraške razvojne regije. Komen, Sežano, Divačo, Hrpelje Kozina, Koper, Ankaran, Izolo in Piran. Po domača ali nakratko povedano, skupina kolesarjev se bo odpravila in oziroma je že na poti iz Komna vse do Pirana. Na posameznih postankih se bomo srečali s predstavniki občin uprav in zanimivi predstavniki lokalne skupnosti, se z njimi pogovorili o stanju kolesarske infrastrukture, možnosti za izboljšanje, o kolesarskih povezavah ter ključnih izzivih za varnejše, udobnejše in privlačnejše kolesarjenje.
0: Okay.
1: Na posameznih točkah se nam bodo pridružili tudi nekateri znani obrazi. Akcijo so podprli naš Tomaš Klepač, Gregor Ravnik, Masaja, Drill in kot vem, si se odločil, da boš na kolo danes, če prav si na programu, potem hitro odhitel tudi ti. Z nami boš kolesaril vse od Izole do, seveda, tvojega, bom rekel, rodnega domačega Pirana oziroma občine Piran.
0: Drži, ja.
1: No, z mano je že sogovornik, gospod Aleš Vodičar iz občine Sežana. Lepo pozdravljen. Povejte mi, zakaj ste se odločili nekako podpreti ta projekt in zakaj se vam zdi pomemben? In veseli smo, tudi vi boste seveda sedli na kolo in se odpeljali vse do Pirana.
2: Ja, vsekakor smo tudi pobudniki tega regijskega kolesarjenja s ciljem, da se spodbuja trajnostna mobilnost, predvsem kolesarjenje, pa tudi hoja in da se povežemo celotna obalna kraška regija in da skupaj to promoviramo. Seveda, občina Sežana je regijsko tudi središče Krasa. Zadnje leta kar delamo tudi na izboljšavi kolesarske infrastrukture, tako in danes jo bomo tudi delno tu ogledali in hkrati predstavili tudi plane še za naprej. Pomembno je, da ljudje spoznajo, kaj je bilo že zdaj narejeno in da tudi spoznavajo prednosti kolesarjenja, da nekaj naredimo zase, za svoje zdravje, pa tudi nekaj za okolje, da bo pač bolj čisto, manj izpustov. In to so tudi glavni cilji spodbujanja trajnostne mobilnosti in kolesarjenja.
1: Tako, nič, mi gremo naprej, sedemo na kolo, teden mobilnosti, mogoče v tem tednu ali pa tudi v naprej, dejmo izbrati kakšno alternativo, ne samo avtomobila, torej obstaja možnost, da se odpravimo po opravkih ali službo peš, s kolesom, mogoče, da nas je v avtu nekaj več, torej skupinska vožnja ali pa da uporabljamo seveda javni potniški promet. Vidimo se kmalu in sicer v Piranu zaključna točka torej tega kolesarjenja in Žiga, pripravi se, ne? Gremo na pot.
0: Ja, gremo na pot. Hvala Tilen za spodbudo in lejte, vam povem tako, približno okoli 5 naj bi se zgodilo to, da bo karavana kolesarjev, ki povezuje Komen in Piran danes.
1: Vidimo se kmalu in sicer v Piranu zaključna točka torej tega kolesarjenja in Žiga, pripravi se, ne? Gremo na pot.
0: Ja, gremo na pot. Hvala Tilen za spodbudo in lejte, vam povem tako, približno okoli 5 naj bi

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
3: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Gremo!
5: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
6: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
8: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Včasih me že zapušča kreativa pri vremenu, glede na to, da nam kaže samo še sončno danes in tudi jutri, prav dva perfektna vikend dneva, ki upam, da jih boste tudi izkoristili. Trenutno kaže, da imamo 26 stopinj tudi v Izoli na Lonki, imeli bomo pa še veliko priložnosti za tudi obisk plaže, ker morje ima še vedno 25 stopinj. Ni ravno tisto toplo, ampak ravno prav te osveži, tako da izkoristite. Če vas obremenjuje misel na ponedeljek, naj vam povem, da tudi ponedeljek bo vremensko izredno ugoden. Kar se tiče cest, pa nič novega, zaenkrat še vedno predvsem obvestilo za gnečo na Šmarski cesti v smeri Kopra, ta je še vedno tam nekje od Betole na Džiro naprej, na trenutke več, na trenutke manj, in pa tudi gneča še vedno prek Belvederja, na izolski obvoznici se vije že kar nekaj kolone v smeri Lucije, tako da se vaša pot kar nekoliko podaljša. Kar se pa tiče gneče iz Lucije proti Izoli, prav tako z Valete naprej, se vije vse do Belvederja, dolga kolona in gre zelo počasi. Tako da, če imate možno zaviti raje po kakšni drugi poti, še vedno imamo tudi na primorski avtocesti okvarjeno vozilo v smeri Kopra pri Vrhniki in gnečo tam mimo Postojne. In to je to. Če še kaj opazite, pa sem na voljo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vikend na Kaprisu.
2: Upam, da vam paše danes moja družba, Žiga z vami, DJO, Inner Circle in Shakira prihajajo v drugo polovico 12. ure. Ej, smo že v drugi polovici te sobote, ne? Tako da dajmo izkoristiti to drugo polovico, če smo mogoče nekateri prvo polovico oddelali in pozdravljam še enkrat, tako kot vsako soboto, vse tiste, ki tako kot jaz v tem trenutku delate, upravljate svojo službo. Po hitih pa si povemo še kakšno, brez skrbi, ostanemo skupaj.
7: Hey, this is Shakira.
8: Burn the boy!
9: Kapris. Kapri je številka ena na

Ends of Beginning in Joe, ko je še 19 minut do enih. Naj vam povem, da že čez nekaj minut razkrijem pravilen odgovor za EU quiz, torej za to soboto, zato ostanite v moji družbi, če želite vedeti, če ste pravilno odgovorili. In kdo bo šel v trgovinco za stojno?

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Te videz tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja. V nedeljo 27. septembra se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
12: Ma gremo, verjam, pa en žiro.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Ma kaj bi lahko vprašali več od te sobote kot to, kar je naredila že sama? Izboljšala je vremensko napoved za popoldne. Lepo vreme, sončno je, ne dovolj vroče, ampak še vedno prijetno toplo, pa tudi morje je na voljo za tiste, ki še se niste nasitili plaž. No, v tem trenutku 26 stopinj v Izoli in Ankaranu, stopinji, kar nekaj stopinj manj pa imamo od Postojni 19 in v Ilirski Bistrici 23. Morje ima, kot že rečeno, 25 stopinj tudi na plaži pri Sveti Katarini in kakorkoli boste oblikovali svoj vikend, naj bo čim bolj na odprtem, ker kot veste, prihaja jesen in potem bo malo drugače vreme, no, vse tako.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila opletena letala in druga zračna plovila, registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov, Turčija, še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije, v analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Change Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina. Poglejmo še v svet kulture. V Münchnu se danes začenja že 191. znameniti festival piva Oktoberfest, ki bo ljubitelje hmeljnega napitka in zabave željne gostil 16 dni. Na enem največjih festivalov na svetu pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, letos pa so prvič poskrbeli za ukrepe proti prenatrpanosti. Za litrski vrček piva bo kot običajno treba odšteti več kot lani.
1: Še vedno gneča na Šmarski cesti, ampak bistveno manjša. Gneča pa predvsem ostaja tudi na izolski obvoznici v smeri Lucije. Čez Belveder bo šlo zelo počasi in boste morali biti zelo potrpežljivi. In tako tudi iz Lucije proti Izoli, tako da ja. Kajčmo, danes je pač tako in tako ostaja, previdno in strpno kamorkoli se namenjate. Trenutno na primorski avtocesti pa je vse v zelenem, z izjemo tistega območja tam pri Postojni, kar je tako že poznamo dalj časa. Če slučajno še kaj opazite, smo na voljo.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Si sam v avtu, povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras, termini Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
4: Vikend na Kaprisu.
1: Ura je 1 pa 3 minute 19 in 9 piše na koledarju. No in danes smo imeli EU kviz, tudi tokrat Pino, in ugotavljali smo pravzaprav, koliko je avtohtonih jezikov v Evropski uniji. No in številni ste odgovarjali na našem Instagramu. Pravilen odgovor pa je 225. Za tiste, ki ste torej tako odgovorili, bodite pripravljeni in glejte svoje sporočila, ker bomo nekoga obvestili, da prejme nagrado. Mi gremo naprej s hiti Enrique Iglesias, U2 in Kate Perry v naši družbi in upam, da boste tudi vi v naši družbi ostali.
5: Katy Perry.
6: Kapris je zakon.
7: Številka ena na obali.

0: najbližje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
2: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
3: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovin prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
6: Porsche Koper.
7: Hrano imamo.
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled.
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon.
8: Tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu.
9: Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
10: Že na 14 lokacijah po Sloveniji. Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
11: Včasih pastir, danes zvest svojemu srcu. Nemanja Savković kandidira za neodvisnega župana mestne občine Koper.
12: Pridružite se njegovi ekipi. Vabljeni na otvoritev volilnega štaba v Zelenem parku v Kopru. Skupaj smo močnejši, sočutni in polni energije.
11: Vaše ideje štejejo. Predlagajte rešitve in sooblikujte program za boljši Koper. Ustvarjajmo prihodnost odgovorno, pošteno in s posluhom za ljudi. Sodeluj, sočustvuj, soustvarjaj. Hvala vam.
12: Naročnik oglasa je Nemanja Savković.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Všeč mi je ta številka 26 tudi pri letališču Portorož v Sočovljah, saj tako pravijo termometri v tem trenutku. Morje ima 25 stopinj, tudi za vse vas, ki ste se danes odločili, da mogoče še zadnjič letos namočite noge v morje, in sicer v San Simonu. Kakorkoli že pač se boste odločili, naj vas vreme ne obremenjuje, ker kot kaže, ne bomo imeli dežja še kar nekaj časa. Vse manj gneče beležimo trenutno na Šmarski cesti v smeri Kopra, kljub samo mogoče zavijete po kakšni drugi poti, če slučajno imate na sumu, da bi lahko kaj bilo. Zaenkrat kaže, da je gneča samo skozi Šalaro. Kar se pa tiče gneče iz Izole proti Luciji čez Belveder, je ta bistveno daljša, ta ostaja in ni druge pomoči, kot da najdete kakšno drugo pot in prav tako tudi v drugo smer zvalete proti Izoli. Previdno in strpno, kamorkoli se odpravite, če kaj opazite, smo na voljo in zapišite to tudi lahko v Promet za obalo na Facebooku.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC. Weekend na Kaprisu.
2: 13.30 na našem urniku in zdaj, ko je 19. september, smo že ugotovili, ne, smo šli že čez polovico in nam ostaneta samo, v bistvu nam ostanejo še 3/4 tega vikenda, prej eno stopi spet ponedeljek. Upam, da uživate, jaz bom užival z vami, če mi boste seveda delali družbo ob naslednjih hitih, ki prihajajo, in sicer za vse tiste, ki že komaj čakate, čas je za Giovanottija in Alfo, Nico Santos, Ace of Base, tako je zdaj pa One Republic.
5: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
6: Radio Kapris.
7: Kapris je številka ena na obali.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, nekaj popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
7: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
6: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
7: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
8: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru, tvoj Gerhard.
9: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
7: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Ko samo.

0: Letimo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: 26 v Kopru in Sečovljah. Danes ima morje 25 stopinj, če se boste slučajno odločili tudi na plažo. Postaja vse bolj idiličen vikend za pranje avtomobila, ker kot kaže dežja, zdaj nekaj časa še ne bo. V Postojni imamo 19 stopinj in v Ilirski Bistrici 23. Sonce danes, torej jutri in tudi v prihodnjih dneh, mogoče z nekaj oblaki, ampak to nas ne bo ustrašilo.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek sporočil, da so Združene države Amerike z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. Predstavniki civilne iniciative Tržnice Nedamo so danes znova opozorili, da nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno ustrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani bo med 21. in 25. septembrom gostila 12. delovno srečanje mednarodnega raziskovalno-inovacijskega projekta GTEM4. V Ljubljano tako prihaja 45 raziskovalcev iz 9 držav z 4 celin. Teden bo povezal 4 fakultete, članice Univerze v Ljubljani, tudi gostje pa bodo v Sloveniji ostali od 7 do 30 dni. Poglejmo še svet športa. Italijanski nogometni svet žaluje. V 84. letu starosti je umrl nekdani italijanski reprezentant in velikan milanskega Interja Alessandro Sandro Mazzola. Novico o njegovi smrti je v soboto sporočil njegov nekdani klub.
1: Ja, previdno in strpno, še naprej. Zaenkrat ste zelo pridni, kot kaže na Šmarski cesti, vse več zelenega, če ni nobene gneče, toliko bolje. Je pa gneča tista na izolski strani proti Luciji. Če boste želeli prek Belvederja, boste najverjetneje obtičali že na izolski obvoznici in boste zelo potrpežljivo morali mimo del in semaforja. Kakorkoli pa, tudi v drugo smer iz Lucije proti Izoli ni nič kaj lažje, če boste imeli slučajno pot tja mimo, boste morali biti zelo potrpežljivi, zato vam predlagam kakšno drugo pot. Naša telefonska številka gre počivat, zdaj bom dal telefon na polnilec, ostaje pa promet za obalo na Facebooku, če kaj opazite, zapišite tja notri.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
2: Vikend na Kaprisu.
1: 19. september. Evo, pa je 14. In zdaj gremo vsi počasi na kosilo, če na drugo. Jaz si bom privoščil kosilo zdaj v tem trenutku, tako da dobro tek meni in vsem tisti, ki boste imeli enako početje. Anne-Marie, Robbie Williams, Lost Frequencies, J-Lo in David Guetta. Ne pozabite pa, da danes večer plešemo z DJ Enrico Osterdorfom in Caprice in the Mix, ki začne ob 20. uri. Se slišimo, če na drugo, takrat in uživajmo. Uživajte predvsem svoj vikend.
6: Hi, this is Jennifer Lopez.
7: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.
10: Kapris je za

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali. Na obali.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60%

0: karvinorman.si.
1: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
2: Nočem vedet.
1: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
2: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
1: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
3: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
7: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
8: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
9: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da raviš na svet, kako uporabiti denar. Jaz ravam nove feltne za avto.
10: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
11: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
12: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
13: To je...

0: Capri se je vrnila, nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Boteš na darilce?
2: Pravijo bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
3: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Caprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je planet Koper. Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
6: Teden mobilnosti v občini Hrpelje Kozina. To soboto vas čaka retro kolesarski vzpon na slavnik in pestre delavnice za otroke. Na Kozini pa se bo vstavila tudi skupina kolesarjev, ki bo kolesarjala od Komna do Pirana. V nedeljo ob 9. uri vabljeni na parkirišče pri Fami, odkoder se boste podali na voden pohod po Mitskem parku. Zaključek tedna mobilnosti bo ponedeljek 21. septembra s festivalom mobilnosti, ki bo od 15. ure dalje potekal na Mestnem trgu in v parku Žaga. Čaka vas pestro dogajanje za velike in najmlajše. Vabljeni na Kozino na dogodke v okviru tedna mobilnosti. Več informacij na hrpelje-kozina.si.
7: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
10: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
0: Kapris.
11: Kapris.
0: To
11: je Radio Kapris.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: No, pa je spet sonček. V Kopru je 28 stopinj, Piranu 26, Postojni pa 21. Do torka je pričakovati isto lepo vreme, v sredo pa so napovedane plohe z možnostmi neviht, odlično vreme za otvoritev jeseni. Če želite izkoristiti še zadnje dni poletja, priporočam še kakšen skok v vodo. Plaže ne bodo tako natrpane, ker se turisti od nas počasi poslavljajo. In voda na plaži v Žusterni ima dobrih 25 stopinj. In vas vabi na še zadnje osvežitve. Ura je 3.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je kasneje potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Tradicionalno tekmovanje alpskih smučarjev za pokal Vitranc je pred začetkom zime doživelo spremembe. Po upokojitvi dolgoletnega prvega operativca tekmovanja v Kranjski Gori, Srečka Medvena, je naloge generalnega sekretarja organizacijskega odbora tekmovanja prevzel sodelovec Smučarske zveze Slovenije Mitja Urbanc. Slovenski raziskovalci so razrešili dolgo odprto vprašanje na področju proizvodnje vodika. Njihova raziskava razkriva, katere kemijske zvrsti na površini niklja dejansko pospešijo reakcijo tvorbe vodika. Črnogorski premier je v četrtek napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na od 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa naj bi javni in zasebni sektor. Poglejmo se razmere na cestah. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru so zastoji, potekajo pa tudi kolone na cestah Šmari-Koper in Izola-Jagodje. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, objavite to v Facebook skupino, telefonček pa se od nas že poslovil, tako da smo vam ponovno na voljo jutri po 9. uri. Srečno pot!
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Lintej. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
6: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Kolikokrat si rečete, sej se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Capodistria. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
9: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
10: Kaj pa tako vohaš?
8: Preverjam, če ima naš koža slab zadah.
10: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
8: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
6: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
11: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
2: Kapris.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Kakšne darilce?
2: Porabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
3: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Kaprisu, brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper. Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
7: Merkur. Ker je lahko še boljše.
8: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: Meblo Yogi je jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
0: To je
6: Vikend na Kapri.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
6: Porsche Koper.
7: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
1: Kapris.
0: Kapris.
1: Obala je zakon.
7: Na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.

0: Na Capri se vrača. Nagradna kocka v centru Planet Koper. Vsak dan od 21. septembra.
1: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: obala-nepremičnine.si
3: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
4: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
6: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti vsi skupaj na morje.
5: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
6: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
7: Kapris.
0: Kapris. To je Radio Kapris.

0: rešil nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, ma, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
7: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19. Tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
8: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
7: To je detena weekend.hr.
8: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si.

0: Abri se je vrnila, nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Boteš na darilce?
2: Pravijo bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Caprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je planet Koper. Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Volksfest pri Volkswagenu.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
6: To je Capri.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
3: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, pika si.
7: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
8: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.

0: Na Capri se vraća. Nagradna kocka u centru Planet Koper. Vsak dan od 21. septembra.
1: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
0: Radio Capris.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana, pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
2: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
3: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.

0: Na Capri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Boteš na darilce?
2: Pravijo bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
3: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Caprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je planet Koper.
4: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
5: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
6: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Teden mobilnosti v občini Hrpelje Kozina. To soboto vas čaka retro kolesarski vzpon na Slavnik in pestre delavnice za otroke. Na Kozini pa se bo ustavila tudi skupina kolesarjev, ki bo kolesarila od Komna do Pirana. V nedeljo ob 9. uri vabljeni na parkirišče pri Fami, odkoder se boste podali na voden pohod po Mitskem parku. Zaključek tedna mobilnosti bo ponedeljek 21. septembra s festivalom mobilnosti, ki bo od 15. ure dalje potekal na Mestnem trgu in v parku Žaga. Čaka vas pestro dogajanje za velike in najmlajše. Vabljeni na Kozino na dogodke v okviru tedna mobilnosti. Več informacij na hrpelje-kozina.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.